يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ